день свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Один є регла, найзавієм на стран. До сині камор не муди, дає приднам ладов дан. На концу сам пустий.